0: ایسا کیوں ہوتا ہے کہ روشنی اپنے ساتھ سائے لاتی ہے، مسکراہٹوں کے پیچھے آنسو ہوتے ہیں؟
1: مائک نمبر 1، ٹائم ہیئر از 4 آورس 43 منٹ سیکنڈس 38 39